0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har tråd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg gå fra.
0: Ja, men det er spørsmålet å si, da.
1: Ja, men hva? Ok.
0: Ja, det er.

er Julie Bergan her på klubben Top 40. Du er alltid velkommen på klubben, og en annen som også alltid er velkommen her, fordi hun også skriver helt nydelig musikk. Det er Sienna Spyro. Du og jeg, vi skal høre på Great Expectations.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, det.

0: Nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke noe. Ok, men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja.